Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

tulisan tiada memakai buku atau tulisan tiada dicetak sapa dikurang tiada dijual dari pasaran tiada berta duit seperti Al-Quran kesabariku bawa akan dahulu kala zaman

Budaya Banjar. Informasi kesan hukum harbian seberataan untuk azan maghrib ini